0: cuvier il ciel nadal sid ed encontro saira plove localmein. La mesemna comenza puspec un sulei en il decurs del dis cuvier il ciel ed il en il sid plovi. De maun dat in lev favonien cun entuan 24 grads en la regiun da Cuira.
1: Vias e traffic.
0: A dait sin la 13 in direcziun Cuira trantre Rehenau e Cuira sid ai raubes in via.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
3: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.